Ulak ni en rakta och sunni 40 mitt 60 mot sung ni limik. Nilla sunni ngalo 0 mi lak ni en rakta. Hoakta mi lo sugo yuka lalak mi yuk. Han ni kalla khatta lo dillo. Ano gelo ini giu lo atwa ni ulak ni ngani 60 mit 90 mo sung ni limik. Ano ring alo kasulak ni en rakta sunni 40 mit 60 mot sung ni limik. Yo koning alo 1 mi lak ni en rakta. Kang sumilo sikhinikala talak mi yo no yelo tilo ano yelo tilo ni yulo ato ak ni ula kuninga ni 30 mi 50 mo sungo ni limik ano nga lo ano kali mi lak ni ni 60 mi 80 mo sungo ni limik ano nga lo kaso similo ni 40 mi 60 mo sungo ni limik nila suni haklo tilo 1 Ngoyumik. Aw palo milo sugo yo kala talak mi yo kan ni kala hatalo tilo Taga sikhin ni kalla silo tillogok. Ano kay lo tillo? Ato ak ni tumi 30 misungo ni limik. Ano kay nga lo? Sa kilak niya na kaktaw suni ni giulo ato ak niulo. Ako ni nga ni 50 mit 70 mot sungo ni limik. Ako ni nga lo 3 milak ni nagaktak. Tas iyok milo han ni kalla lak miyogok. Nubayavalo silo tik. Ano kay lo tillo ni giulo ato ak niulo. Ako ni nga ni 40 mit 60 mot sungo ni limik. Ko ni haklo tilo tungo yumik. Kukdwa milo soko yu kalalak mi yugok. Han ni kalla silo tilo. Taga alla hililiyo mi silo ti hitigaligi doak. But ano kailo tilo ni giulo at wak ni ulo akun ni nga ni 20 mit sungo ni limik. Ano kailo ngalo ano kaliyo mi lak niya ni raktaw suni 40 mit 60 mut sungo ni limik. Nila suni haklo tilo tungo yumik. Kaya ang sual tuwa milo, suko yu kalalak mi yugok, han ni kalahat dalo tilo. Ano ilo tilo ato ang nito mi 20 mi suungo ni limik, ano ingalo sa kilaan niya ni raktaw suni, ano kaliyo milo nilo, nik yulo ato ak niulo akun ni nga ni 50 mit 80 mo suungo ni limik. Yoko ni ngalo 1, milag niya ni raktak. Nuna tsia bu milo abani ne ne mi nu bi alak mi yo wok sik ni kala talu dilo ano welo ti ato ang ni to make 20 mi 40 mo sungo ni limik ano nga lo sa kilak ni ngak ta usuni 40 mi 60 mo sungo ni limik o koninga 7 Hopedale, Postville, Makubi Milo, Nubuyakala lak ni nagakta mi yok, Sikhnikala talo dilo. Ano welo ti, oan ni ulo ato ak ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik, sakilak ni nagakta usun lo, ano kaya nga, ni gi ulo ato ak ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo tsungo ni limik. O kuning alo 6 milak ni nagaktak tako takasil ni atiko kaya sa kentang ikaw pamuling ayuit nudabi mi nuna tsiya po milo ahay la na kumiya magayalo na ala kung nasi kenda mga tsidut david tilo nga kaw pahano yung ikutta kaya silak tu sawe po nga unno si tsiya lang abasi kamat tsiya lang abasi hungap pa si